Атэлсэна галбаулын винрэтэ куин агэн ассэнэм генерасулын ютамс эта ора гатвэсэнэн кама гэгэргэпэн сэлэн нкэнэ бэтэплэт куркэн атау эргатагнэтэй.